0: i festen på B8. Med musik, som sætter dig fri. Fri til at bevæge dig. Præcis som du har lyst. Som var der ild i dansegulvet. Eller på lavt batteri efter en lang arbejdsdag. Tag del i festen på P8 live i DR-lyd.
1: Om lidt, så kan du høre norsken, svensken og dansken. Det handler om, hvad der er værst. Den svenske adel, de norske oliebaroner eller den danske medieelite, der fortærer skaldyr til folkemødet. Det er lige efter radioavisen.
2: Mere end halvdelen af de udlændinge, der er praktikanter på danske landbrug, arbejder på vilkår, der ikke lever op til kravene. Det viser en stikprøve fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Den har kontrolleret 181 ordninger med landbrugspraktikanter, og i 94 af sagerne, ja, der var der fejl. Det kan for eksempel handle om, at praktikanten bliver trukket for meget i løn for kost og logi på gården, eller at praktikanten ikke får tillæg for at arbejde i stallene i weekenderne. Og det er helt uacceptabelt, mener udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
3: Det er alvorligt. Vi skal have en ny ordning. Den skal helt åbenlyst have et andet grundlag, end vi har set her. Fordi det her, det er virkelig chokerende, det vi kan se.
2: Fagforbundet 3F mener også, at der er brug for en helt ny ordning. Det siger Allan Busk, der er formand for den grønne gruppe i 3F, der organiserer medarbejdere i landbruget. Og han er overrasket over, hvor galt det faktisk står til.
4: Over 50%, det er vildt. Altså, vi har altid sagt de 20% af tilfældene. Vores statistikker, de har sådan førhen sagt de 20% af tilfældene, der var der snyd. Men 50%, det havde vi godt nok ikke regnet med. Det er jo skrevet til himlen, det er.
2: Vi har forsøgt at få en kommentar fra landbrugets brancheorganisation Landbrug og Fødevare, men de ønsker ikke at stille op til et interview. En yngre mand er i nat fundet død i Lyngager Sø ved Roskilde efter flere timers eftersøgning. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Politi og redningsberedskab indledte eftersøgningen i aften omkring kl. 21, efter at manden under en svømmetur var blevet set forsvinden i søen. Ifølge politiet så er der tale om en ulykke, og der er ikke mistanke om en kriminel handling. De pårørende er underrettet. Bolden har igen i nat rullet ved verdensmesterskaberne i fodbold, så der blev faktisk skrevet lidt fodboldhistorie, for Curaçao, den lille østat i Karibien, fik sit første VM-point nogensinde, da de spillede 0-0 mod Ecuador. En af de gamle fodboldstormagter, Tyskland, er klar til knockout-fasen med en 2-1-sejr over Elfenbenskysten sent i aftes. Inden alt det, ja, der gik det dog anderledes dårligt for vores svenske naboer. Sverige fik nemlig klø mod Holland, der vandt den tidlige aftenkamp 5-1. Men trods den her afklapsning, så havde de svenske fans, som vi mødte i Malmø, overskud til at hovere lidt over den manglende danske tilstedeværelse.
5: Men jeg er veldig eksalteret til at se Danmarks næste kamp i VM. Jeg venter fortfarande.
2: Jeg glæder mig helt vildt til at se Danmarks næste kamp ved VM. Jeg venter stadig. Sig til, når I spiller den næste kamp, lød det her altså fra en svensk fan. Og du kan senere få en opdatering på VM, mens du sov. Det er på DR1 kl. 10 minutter over 8. Det bliver en ganske flot søndag de fleste steder. I dag der kommer der nemlig tørvejr og solskin over store dele af landet. Temperaturerne fejler heller ikke noget mellem 21 og 26 grader.
6: Du lytter til P1.
7: Så har der jo igen været folkemøde på Bornholm, og endnu en gang vender reporterne tilbage med rapporter om, hvor ufolkeligt folkemødet er blevet. Men der har også været sportslige præstationer på topniveau i USA, nemlig NHL-finalen med det danske islet Nikolaj Ehlers, som sikrede sejren til Carolina Hurricanes.
0: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
8: Her hører vi altså jubelscener fra Sverige og Norge. sitter du opp om nettene også? Har du snudd døgnet? Det VM, fotball-VM, og du pleier å følge med på dette, den slags.
9: Ja, ja altså, Norge spiller jo klokken 12, avspark midnatt. Jeg lyssnade på första halvlek i sängen, gjorde jeg.
8: Du gjorde det?
9: Ja, den svenska matchen, den satte jeg satte klockan på ringning, den började klockan 4. På morgonen. Och då skulle jag gå upp och titta på den. Men jag hade en sån otroligt travelt arbetsdag som väntade. Så att faktiskt sov jag över den. Jag gjorde det. Ja. Det trodde jag inte om mig själv. Det var karaktärsmord på att berätta detta.
8: Ja. Nej, det var faktiskt det.
9: Ja. Och du då, Hilde, som ju inte... Det är den som jag känner som den mest pigga på att titta på fotboll.
8: Nej, jag tänker ju att det är dålig karma hvis jag ser någonting så helst. Så jag ror mig i sövn. Det finns ju inte något mer sövndyssna än att vara i bunnen av en robåt och där la jag mig till att sova. Och har sån, du vet du vad vi snackar om nu eller är du helt ute?
10: Nej, jag har förstått att VM och Sverige och Norge har ju kvalificerat sig till VM. Mm. Jag bemärker nu här vid den här inledningen vi talte jo i sidste uge om, at de svenske tilskueres udtryk er mere sofistikeret end de norskes. Jeg må bare sige her ved den her indledning, der virker det jo ikke specielt sofistikeret, men...
8: Men nu ros det over alt, fordi at jeg har set til og med skotter og nordmænd ro sammen, det er jo fantastisk.
10: Ja, det her ro-fænomen, det har jo bredt sig altså, ud over hele VM. Det kommer til at være den ting, vi husker fra dette VM. Det er ro. Ja, det, altså, det, der ligger jo utallige klip derude på nettet, som man kan dyrke, men norske, skotske og alle mulige andre fodboldfans, som ror derudaf, som var de vikinger, der hvad hedder det, sejler over Atlanten for at indtage et nyt kontinent. Jeg synes, det er vidunderligt.
8: Men helt i samme båt, det er ikke landslaget, og helt i samme vikingbåt heller, det blev tydeligt, da de ankom USA. Erling Braut Haaland, den største stjernen, som også scorede 2 mål i den første kampen, han kom med en gigantversion av Hermes, denne veskedesign Hermes, sine ikoniske Birkin-veske til cirka 400 000 kroner. Ifølge en fersk oversikt fra avisen, nettavisen E24, så tjener Erling Braut Haaland cirka 67 ganger mer enn landslagets tredje keeper. Det er en viss forskjell her altså i dette laget.
9: Men visste det, men jeg tycker at det er så fascinerende, for jeg tror at alla länder som är representerade i VM nu har den här typen av journalistik att man jämför vem tjänar mest och vem tjänar minst och vilka väskor och klockor de har och så där. Det här är inkomstskillnader vi aldrig bryr oss om annars. Men det blir ganska lustigt tycker jag när man gör det på människor som ändå tjänar väldigt bra från första början. Jag kan berätta att vi har haft sån här väskhistoria här i Sverige också.
8: Ja.
9: Sveriges lagkapten, han hade skänkt alla i laget exklusiva Rimowa resväskor.
8: Aha. Men här vad är Rimowa? Det är
9: det för mig var det ett okänt märke. Och ska vi också säga till alla som lyssnar att det finns andra väskor man också kan köpa.
8: Ja.
9: Men de fick inte använda de här väskorna eftersom Samsonite är en officiell sponsor till landslaget. Det är väldigt mycket prestige och status och pengar i de här väskorna. Så det är ju för lustigt.
10: När I ser väskor så tror vi ju i Danmark att det är en flydande substans. En taske. Det man talar om här det är att några av de norska spelare är så rika att de kan köpa några av världens dyraste tasker och så liksom deklamera deras rikedom och att det på en måde manifesterar den klasseforskel där är på de rikaste spelare og de fattigste spillere på landsholdet, ikke? Mm. Og så var der jo også en udvalgt tur, som kun nogle af de norske spillere fik lov at komme med på, altså at komme ind og se en hockeykamp, en ishockeykamp, ikke? Hvor det kun var sådan nogen som Haaland, der ligesom blev
8: og
10: valgt
8: Ødegård
10: til.
8: Og Ødegård og den slags.
10: Ja, og resten af holdet måtte så blive hjemme på hotellet.
8: Mm.
10: Er det rigtigt?
8: Jo, det er helt rigtigt. Ja. Det er helt rigtigt.
10: Ved I, hvad det var for en kamp?
8: Nej, jeg har ikke peiling.
10: Altså, det var jo kampen. Det var NHL-titlen, altså, hvad hedder det, den nationale hockey league finale titel sejren, ikke? Som jo faldt til hvem?
9: Ingen aning.
10: Carolina Hurricanes, selvfølgelig.
9: All right.
10: Og ved I, hvem der sikrede Carolina alltså, Hurricane.
9: Hassan gör allt för att inte prata om att Danmark inte är med i VM, utan han ska prata amerikansk hockey istället för att vi ska få prata
10: det
9: om.
10: Det gör den danske NHL-stjärnen
8: Nikolaj Ehlers. Det var
10: han, der sikrede NHL-titlen til
8: så danskene var der.
10: Carolina Hurricanes. Danskerne var der, og alle ved jo, at NHL er væsentligt større end det der, hvad hedder det, VM? Eller hvad? Så det her, der er jo, hvad hedder det? Ja, og han sikrede sig en kontrakt efterfølgende på $51 million.
8: Gratulerer Danmark.
10: Ja, og det er jo cirka 7 gange så meget som Haaland.
8: Ja, det er det ikke.
10: men I har jo også i Sverige en flashy fodboldspiller, Zlatan, ikke? Mm-hmm. Som faktisk valgte ikke at se Sveriges VM-kamp. Han havde noget andet, han skulle.
8: Det skulle han?
10: Ja, hvor han skulle det til Donald Trumps UFC-fest, i stedet for at se Sveriges første fodboldkamp i VM. Sveriges første kamp i 8 år, skal det hedde sig, under VM.
9: För, ja just det, då blir det här för liksom svenska diskussioner, så blir det här ett exempel på att Zlatan bara kör sitt eget spel hela tiden, att han skiter i kollektivet och laget och sådär. Han arbetar för Fox, han är ju fotbollskommentator där. Och där skapar han rubriker varenda kväll. Och nu, senast som jag fick med mig i alla fall, då i något samtal om huruvida det handlar om arrogans eller självförtroende hos en fotbollsspelare, så säger han till Thierry Henry, om ni minns honom, den här fantastiska franska, så säger Zlatan underförstått att han är ointelligent. Mm. Och hela VM-studion frös till is där i den här sändningen. Och det är typiskt honom.
10: Men det är sådant med Zlatan.
9: Självförtroende.
10: Ja, helt säkert. Ikke? Alltså, vad hedder, den här hyperindividualist i det, i det kollektivistiska Sverige. Alltså, man har ju en besynnerlig form för tilgivelse over for Zlatan. I har jo det der ordsprog, som nærmest er sådan, hvad hedder det, et nationalordsprog, som hedder Zlatan er Zlatan. Ikke?
9: Ja. Og jeg det er han, hvad han selv har sagt om sig selv. Zlatan er Zlatan, siger han om sig selv.
10: Ja. Den der tilgivelse over for ham, er det fordi han er svensk, eller er det fordi han ikke er svensk?
9: Altså så her, det er lustigt at du tager op det her, derfor at Zlatan var väldigt kritiserad väldigt länge att han var så osvensk för att han bara tänkte på sig själv. Och det gör vi inte i Sverige, vi tänker på kollektivet. Samtidigt så rasar in undersökningar, internationella undersökningar som visar att Sverige är världens mest individuella land. I Sverige är individen jättestark hela tiden. Vi skårar alltid i de där undersökningarna. Så har vi en sån här spelare som är lite för individuell. Och då sa man så här, eller individualistiska, som ja, han är så osvensk. Det var till och med så att han inte skulle få med för att han var för osvensk.
10: Så 20 man kan år sedan säga, nu, men... Så man kan säga att han är måske den svenska underbevissthet. Alltså den undertryckte underbevissthet.
9: Han är intressant, och våra känslor kring honom är väldigt, väldigt intressant.
8: Jag får alltid lust att fortälla min yndlingshistoria om Zlatan, som David Lagerkrantz fortalte när han skrev denne biografin, där han var ganska nervös och satt överför Zlatan allra första gången han skulle möta honom, och han visste ingenting om fotboll ifølge David Lagerkrantz själv, och sitter där och skälver lite, och så säger plötsligt Zlatan: tror du på Gud, David? Och Lagerkrantz säger själv att han blir väldigt usikker. Ska han säga att han inte tror på Gud? Han sitter föran en potentiell muslim, håller typ på att säga. Och så säger David Lagerkrantz: jag vet inte. Varpå Zlatan säger: då tror du heller inte på Zlatan.
9: Just det.
11: Du lyssnar på norsken, svensken och dansken.
8: Mens mesterskapet ble sparket i gang, ble nok et folkemøte på Bornholm avsluttet. Danskenes versjon av Arendalsuka og Almedalsvekken var slutt, og nok en gang uten oss til stede, men nettavisen Frihetsbrevet var der med en journalist som gikk rundt og observerte hva det egentlig som er i ferd med å skje der på Bornholm. Hva var det hun så, Hassan.
10: Ja, men altså, den her unge journalist Mia Skovby skriver meget smukt fra folkemødet, lidt som man gør det hvert år, ikke? Altså, man sender en beretning fra det her folkemøde, og så kalder man det ufolkeligt, altså elitært, ikke? Fordi det er så svært at komme til Bornholm i den uge, fordi det er så sindssygt dyrt at rejse og bo derover, så det nærmest kun er mennesker, som har fået betalt deres rejse, der kan være der.
9: Det er som Gotland, Visby, Almedalen på Gotland.
10: Mm. Ja. Og så er der jo parallelmøder. Altså, der er jo en form for folkemøde. Altså, det her med, at man ligesom kan gå rundt blandt altså politikere og jævne folk og drikke øl sammen og synge og skråle med på, hvad hedder det, Fædrelands sang i et kollektiv, ikke? Og så er der jo det her, hvad hedder det, egentlige folkemøde, som foregår bag lukkede døre. Altså alle de private fester, oftest arrangeret af kommunikationsbyråer eller hvad hedder det, lobbybyråer eller store virksomheder som Google, som er de fester, man egentlig ønsker at komme til. Men det er kun fordi inviterede, ikke? Altså de dobbelt inviterede. Og det vil sige, at der er dobbelt lukkede døre til de her møder, eller det her egentlige folkemøde, hvor den egentlige udveksling foregår. Og jeg synes, hun beskriver det meget fint. Altså, hun siger, at folkemødet påstår, at toiletpapiret er sparet væk for klimaets skyld, men alle ved jo godt, det handler om økonomien, og på den måde så arrangementet et samsurium af åndssvage modsætninger. Der er ikke råd til toiletpapir, men der er råd til dyre moderatorer. Mm. Der er ikke flere gratis øl til folket, men der er masser til herskabet.
9: Mm. Om de ikke havde toiletpapir, hur løste de det der da?
8: Det lurte jeg på, men også heldigvis skrev hun at det var ikke bare papir til å tørke hendene. Så jeg håper det andre papir var der.
9: Ja, precis. Det var väl nog faktiskt så jag läste texten också här sen, men det blir mer dramatiskt om du säger att de som ändå har betalat
8: för det. Men man vet väl att det kanske var
10: det. Jag citerar bara.
9: Först när jag såg den här texten så tänkte jag, jag orkar inte läsa samma text gång på gång varje år, att det är folket mot eliten och det här händer ingenting och det är stängda dörrar och sådär. Men så tänkte jag ändå, det här är en väldigt ung människas första möte med folkmötet eller mot Almedalen, Arendalsuka. Det är klart att man har rätt att skriva en sån text också, att unga människor måste få upptäcka den här världen som vi redan har upptäckt.
8: Så, ja, eller kanske inte. Jag syns den hade en friskhet och en skarphet i sig som gjorde den bättre än väldigt många av den typen av reportager jag läst. För att hon har både hon har självironi och

0: 4 års fengsel, men hans mor har gjennomgått lungetransplantasjon. La oss begynne med den positive, den hyggelige nyheten her da, at Mette Marit nå endelig har fått lunger som forhåpentligvis kan gi henne luft, ilt. Hvordan ses det på i Sverige og Danmark også?
1: Det har ju varit en väldigt umsint och oroad journalistik kring Mette Marit. Jag tror att alla är väldigt berörda av det här ödet och att hon var så sjuk på riktigt. Det finns ingen i Sverige som har ifrågasatt att hon fick sina lungor väldigt snabbt. Att hon stod ju på den här listan bara några dagar. Mm. De kommentarerna får jag läsa i Norge om jag vänder mig dit. Vi pratade ju om det här förra veckan och jag har ju sagt att jag inte tror att hon kommer att bli särbehandlad. Och jag väljer att lita på att hon inte har gått för någon i kön bara för att hon är en kunglighet. Det vore ett väldigt problem för monarkin. Mm. Och det är min inställning i allt. Jag litar på alla människor, alla myndigheter så länge som motsatsen bevisas. Men det är klart att jag kan fundera över att det gick väldigt fort. Men jag utgår från att allting har skett korrekt. Mm. Vad säger ni?
0: Hassan.
2: Ja, altså jeg tror ikke, vi har så mange overvejelser i forhold til lige præcis det her med, om det er gået korrekt for sig. De norske myndigheder har jo været meget tydelige omkring, altså hvor på listen hun stod og så videre. Det har de jo selvfølgelig været, fordi de ville lynhurtigt blive mistænkt for at sætte hende foran i køen, i og med hun fik nye lunger så hurtigt. Ikke? Men altså tilfældet og har ligesom rådet og givet hende nye lunger, altså med stor hast, som jeg ser det. Men altså...
0: Og mange flere meldte sig, så det var jo faktisk flere veldig mellom, for at sige det sådan.
1: Det var veldig, veldig bra.
0: Jeg læste en artikel om en, som takker nå Mette Marit for, at hun også har fått nye lunger nå. Så det kan jo være, der faktisk speeder i gang.
2: Det kan sagtens være. Det var mange tusind, der meldte sig om dagen i en periode, ikke? Som donorer. Altså, hvor det tidligere var altså titals eller maks 100, hundredvis, der meldte sig. Så blev det så pludselig tusindvis dagligt, som registrerede sig. Det er en kæmpe forandring for de, der venter på organer. Så på den måde har det jo skubbet os alle sammen i den rigtige retning.
1: Mm. Men jag tänker också att det på så vis så är det ju någonting bra, men jag, när det gick så fort så tror jag nog ändå att Norge och kungahuset får nog finnas i att folk undrar faktiskt hur det kunde gå så himla fort. Det är inte konstigt om man ställer den frågan faktiskt.
0: Jag syns allikevel att detta var ukens hiss. Alltså äntligen kom det något positivt, en positiv nyhet, en god nyhet
2: för den norske kongefamilj helt säkert.
1: Ja. Verkligen. När vi ändå pratar då om möjliga privilegier och sådär, man får gå i förväg, så måste jag kommentera någonting som jag påstod i vårt förra program. Då sa Hassan att man i Danmark frigör en hel sjukhuskorridor när prinsessor föder barn, och så sa jag att det gör man i Sverige också. Och då är det en lyssnare som hört av sig och säger att det här stämmer inte, och det stämmer inte. I Sverige så har man frigjort en sal som står och väntar i flera dagar på att en kunglighet ska komma och föda barn. Och dessutom så får de plocka sina sjukvårdsteam som står beredda också och inte har annat för sig. Så visst är det skillnad på lort och pannkaka i många situationer. Det tror jag nog att de flesta måste hålla med.
0: Ja, jag håller på att säga självsagt. Men det är nog, alltså, enten så har en det eller så har en det inte. Tänker jag, för min del. Men så var det denne domen då. Mot Marius Borg Høiby. Han dømte 4 år for voldtekt og vold. Kommer til anke. Hva synes dere om det, Hassan?
2: Jeg synes, det er svært at synes noget om det. Altså, man må jo gå ud fra, at retten går sin gang, ikke? Og som det norske kongehus også siger, så vil man ikke kommentere på det, fordi det er jo et forhold mellem Marius Borg Høiby og domstolene, ikke? Som kongehuset og andre måske. Jamen altså, hvad skal man sige? Vi kan jo gætte os til, at han har fået en hårdere dom, fordi han er relateret til den kongelige familie. Vi kan også gætte os til, at han har fået en mildere dom. Mm. Det er jo på en eller anden måde underordnet, hvad vi ligesom forsøger at gætte os frem til. Jeg vil dog dog sige, at jeg bemærker en ting i Danmark, som jeg ikke har set før, når man kommenterer på det her. Det er, at man for første gang i den brede danske offentlighed taler om en norsk selvforståelse versus den norske virkelighed. Ikke? Mm. Altså den her fortælling om, at man i Norge ligesom har en meget flad struktur, at selv de kongelige er folkelige, ikke? At der ikke er nogen egentlig elite osv. Og at den fortælling i den grad er blevet punkteret med denne her retssag, fordi denne her retssag i den grad illustrerer nogle elitære magtprivilegier, som man i lang tid i Norge har overset, ignoreret, måske endda set bort fra bevidst, ikke? Fordi man måske ønskede at fastholde den her fortælling om det strukturelt flade Norge, ikke?
1: Men för mig blir det här väldigt förvirrande för att vi tror inte att Mette-Marit har blivit särbehandlad men positivt. Men vi tror att Marius Borg-Høiby har blivit det.
0: Nej, men det
2: är jag stor, nej,
0: det var sånn som jeg forstod Hassan, så, eller sånn som jeg forstår den danske dekningen, så handler det mer om det miljø som Marius Borg-Høiby representerer. Yeah. Den historien, altså dette exit-Norge som vi har snakket om flere ganger, det er ikke behandlet i rettsapparatet. Ja. For det er vanskelig å si noen ting om, og som Hassan sa også, det kan jo være både på den ene og på den andre måten. Det kan være strengere, eller det kan være mildere. Men selve miljøet som han har inngått i år.
2: For å imødekomme Åsa, så er det jo riktigt at jeg også indikerer, at der måske har været en form for privilegieblindhed, som har tilladt Marius Borg-Høiby sin adfærd.
1: Det er jeg overtygget om, at han har fått hålla på så här på grund av sina familjerelationer.
2: Och det fenomen kolliderar med den norske selvfortælling, og det er måske også derfor, at det fenomen har fået lov til at eksistere. Ikke? Ja. Fordi selvfortællingen om et Norge uden en elite, altså uden et hyperrigt, privilegeret coke-indtagende segment, som opfører sig grænseoverskridende på grund af privilegierne. Ja. Der er sket noget nyt.
1: Absolut, og jeg tycker det er så interessant, når man pratar med norrmän, undskyld, Hilde, nu generaliserer jeg lite her, men just for at ni siger, vi har aldrig haft någon adel, og då tror ni också att vi har ingen överklass på samma sätt som Sverige eller Danmark har. Det har ni ju helt uppenbart. Jag funderar mycket på den här Marius-historien. Vi vet att journalister kände till det, skrev inte. Mm. Vi vet att poliser kände till det. Det finns ljudupptagning på det. Det hände ingenting. Hur många hade kunnat slippa bli hans offer om polis och media hade agerat? Inte hade böjt sig just för att det var ett barn till blivande drottningen.
0: Det håper jeg er en historie som blir skrevet om og tatt opp på et senere tidspunkt. Altså, han har jo anket det som på svensk heter overklager. Mm. Det må jeg jo bare si at når den dommen kom, så tenkte jeg, der var det gjort ferdig. Nå vet vi. Og det at han nå anker eller overklager, vil skape enda større problem for kongehuset, og der om det er advokatene, eller om det er han selv, det er vanskelig å si, men at denne lidelsen skal trekkes ut i fremtiden igjen, det synes jeg også er en altså, jeg hadde håpet at man skulle være ferdig med dette nå.
1: Ja, og jeg undrer om han har dårlige rådgivere her, advokatkontoret her, som tycker at han skal överklaga. Eller om det är hans egen fria vilja verkligen, för att det är inte bra. Men det här är en enskild person, och han har ju faktiskt också rätt att testa rättsväsendet på samma sätt som vilken människa som helst. Man kan säga att det är ostrategiskt och dumt, men det är klart att han har rätt att liksom slåss för sitt liv på samma sätt som vem som helst som ställs i en domstol. Han är en hybridperson, och det har han varit sedan han kom in i det där kungahuset. Och det är också för mig är det fullständigt hjärtlöst de som tycker att kungafamiljen ska ta avstånd från Marius. Alltså ta avstånd från någon som de har levt med och älskat.
0: Det är en absurd påstående.
1: Det är ett absurt påstående.
2: Jo, ja, ja, er det ikke det der blandt andet den svenske kongehusekspert Jenny Alexandersson, som i Aftenbladet siger, at det vil være nødvendigt, at Marius holdes væk fra officielle familieoptrædende og ikke længere kan bo i Skaugum, altså kronprinsparets hjem. Ikke? Det er vildt nok. Mm. Men man må jo gå ud fra, at når Marius Borg Højbys advokat siger, at han mener, at han er uskyldig, altså at Marius selv mener, at han er uskyldig i voldtægtsanklager og ikke har udsat nogen for et mishandlingsregime, at så er det vel derfor, han anker. Ikke fordi han selv mener, at han er uskyldig og fejlagtigt dømt. Altså,
1: just det. Ja.
0: Men jeg må sige, at når det gjelder denne adelen også, jeg hadde mitt eget lille møte med noen landadelige i Sverige for ikke så lenge siden. Og det er jo også et spesielt, det er jo også et spesielt skikt av samfunnet.
1: Det kan man se. De ser likadane ut, tenker likadant. Og ser ner på alle som ikke ser likadane ut og tenker likadant.
0: Altså for min del så jeg har nok, dette har jeg tenkt litt på, jeg er nok mer redd for de privilegiene som kommer med store eiendommer og store penger generelt, enn jeg er redd for en slags form for kulturelite, som jeg selvfølgelig kan klatre opp i selv. Fordi at altså, kultureliten har du muligheten til å liksom, det er et slags form for meritokrati, kan man si. Mens det å ha penger og enorm makt. Altså det finnes ingen, det som å se inn i en slags glassvegg som er helt uknuselig.
1: Det her er et av sjelen til hvorfor jeg er imot monarkin som system. For de er jo creme de la creme av adel.
2: Altså, jamen, du talte jo ikke om de kongelige her, Hilde. Du talte om mennesker med store jordbesiddelser og store formuer.
1: Absolut, men, men det er jo så, man missar lite med monarkin. For at, altså, de er så her, monarkin er så skickliga på att de är varken de eller vi. De är varken överklassen eller folket, utan de svävar alltid vid sidan av. Men kungafamilj är ju adelns allra främsta representant.
0: Jag är helt enig, Åsa, men jag tåler gott en familj som ett symbol. Jag vill bara inte ha väldigt många av det.
1: Jag vet att ni är royalister, men jag måste väl få fortsätta få vara republikaner.
2: Absolut. Men alltså, vi talar ju ofta om den kulturella överklass, och så talar vi om den ekonomiska överklass. Man har ju också den genetiska överklass här, som är kongefamiljen. Ja. Och det tillader jag att den finns.
0: En liten.
2: Og jeg kan faktisk meget bedre klare den, end den kulturelle overklasse modsat dig.
1: Som du selv tilhører, ja.
2: Ja, ja, nemlig, helt klart. Og jeg synes, at det er, hvad hedder det, afgørende og meget interessant, når sådan nogle nationalfortællinger, som den norske, falder. Ikke? Mm. Fordi de her kollektive løgne, som vi fortæller om os selv, de er destruktive for fællesskabet, ikke? Og individet, fordi de skal forsvares for enhver pris. Ikke? Og det er der, vi ryger ind i den kognitive dissonans. Ikke? Når vi ligesom skal fastholde en fortælling, uanset hvad virkeligheden fortæller os. Ikke? Mm-hmm. Og nu refererer jeg til det her med den norske selvforståelse og den norske virkelighed. På samme måde, så har vi jo svensk selvforståelse og svensk virkelighed, og dansk selvforståelse og dansk virkelighed. Og det er dårligt, vi er dårlige til at se vores egne blinde punkter, det er klart. Ikke? Og der har vi jo i dette program en fantastisk funktion i forhold til hinanden. Fordi vi kan gøre... Vi kan gøre hinanden opmærksom på, hey, der er altså noget komisk i, at I Norge taler om grøn olie, for eksempel.
0: For eksempel.
2: Og det kan man egentlig gøre i Norge ret frit. Altså selv som statsminister kan man bruge det ekstremt satiriske begreb, uden at mene det satirisk, ikke?
0: Nej, men det er derfor derfor jeg elsker at være sammen med dere en gang i uken. Og nu er det sidste programmet før sommeren, men vi må ha ukens hiss og diss.
3: Hiss og diss.
0: Hassan.
2: Ja, min hiss apropos olie går til en dansk virksomhed, som jeg ikke vil nævne navnet på her for ikke at gøre reklame, men den her danske virksomhed har simpelthen været i stand til at fremstille bioolie, altså biobrændstoffer ud af planterester, som alligevel skal nedbrydes, ikke? Og derfor får man ikke noget for øget CO2-problem, ikke? Når man afbrænder den her bioolie. Mm. Altså, det er simpelthen, nu bygger man, fabrikker i Åbenrå for eksempel. Mærsk har investeret stort i det her projekt, ikke? Og virksomheden siger selv, at det her bliver en milliardvirksomhed. De kommer til at være blandt de største i Danmark. Og så sammenligner de sig jo med Novo Nordisk og Mærsk, når de taler om den her bioolie, som de er i gang med at udvikle. Mm. Jeg er ikke sikker på, at Norge vil hisse dette. Men jeg gør det. min dis går til juvelen i dansk arkitektur, tegnestuen Big, som lige nu bliver afsløret af Ingeniøren, et fagblad, i en podcastserie, som hedder Bagsiden af Big. Det kommer nu frem, at Bjarke Engels Group altså har haft et samarbejde med en gruppe eftersøgte russiske rigmænd, at man har været stærkt beruset i ledelsen og opført sig grænseoverskridende over for medarbejdere, fyret andre medarbejdere i fuldskab, at man har haft massive problemer med medarbejdernes trivsel, så massive, at HR-direktøren forlod virksomheden, og nu har valgt at tage bladet fra munden. Mm. Det her, det bliver crazy. Mm. Og du, Åsa, din his og dis?
1: Ja, min his, vi har ju pratat i den här podden om det här gamla styckmordet på Katrin da Costa, den här prostituerade kvinnan för 40 år sedan. Och de två läkare som helt utan några bevis då dömdes för att ha styckat hennes kropp. De har fått sina liv helt förstörda, men de har nu beviljats 2 miljoner var i en så kallad ex gratia av regeringen. Det är efter att journalisten Dan Josefsson och hans kollegor har lyckats åskådliggöra rättsrötan kring det här, som också går att se på SVT Play, ska jag säga. Och veckans diss. Jag läste i Svenska Dagbladet den här veckan Mårten Schultz, som är professor i juridik. Han berättar, jag visste inte det här, att EU förbereder en ny lagstiftning som handlar om våld mot kvinnor, men som också innebär att man kriminaliserar yttranden av ett sällan skådat slag. Därför att det kan bli kriminellt att skriva, påstå generaliserande negativa åsikter om kvinnor, att vi är ointelligenta eller sådana saker. Det här är, tycker jag, en farlig lagstiftning. Det tycker vi nog alla här, eftersom vi gillar det fria ordet. Även.
2: För jag förstår simpelthen inte att man kriminaliserar, vad säger du, utranden eller vad?
1: Yttranden.
2: Vad är det?
1: Prat. Alltså åsikt, yttrandefrihet.
2: Okej, helt klart. Ja.
1: Och du då, Hilde, berätta.
0: Min hiss, den går till en australsk ölforskare som uppdagade en ny orkidé och kallade den upp efter den norske bergenske artisten Aurora, eller hon är egentligen från Os utanför Bergen. Det var en australsk mikrobiolog och ölforskare alltså, och han är Aurora superfan. Så nu ligger denne orkidén runt förbi där i Australien en eller annan plats och gror upp. Min diss, den går til en stor sak som VG, Verdens Gang, har hatt nå den siste uken, som handler om en ung jente som flere ganger tok kontakt med politiet, for hun var redd for en stalker som hun hadde vært kjæreste med. Hennes advarsler ble ikke tatt alvorlig, og hun ble drept av denne mannen. Det viser seg at da hun prøvde å komme både i kontakt med politiet, så hadde politiadvokaten samtidig ansvar for 252 andre saker, og la den bare rett og slett bort. De tok ikke denne kvinnens uro alvorlig. Sånt gjør meg selvfølgelig både oppgitt og rasende. Hiss og diss. Mens far Donald har sovet seg gjennom G7, tok Donald Trump junior en tur til Danmark, og hva skulle han der, altså?
2: Ja, hvad skulle han her? Det var jo lidt tilfældigt, at vi opdagede, at han var i Danmark. Han boede selvfølgelig på Hotel d'Angleterre, som er der, man bor, hvis man har råd til det, på Kongens Nytorv i det centrale København, og man blev jo, det bemærkedes jo så, at der var et kæmpe opbud af hvad hedder det, Secret Service agenter rundt om hotellet, og at han ligesom blev transporteret ind og ud, og så spurgte medierne Udenrigsministeriet, hvad denne, hvad hedder det, præsidentsøn mon lavede i Danmark. Og man vidste altså ikke helt, hvad han skulle. Det var et kort privat forretningsbesøg, sagde man fra Udenrigsministeriets side. Og en avis har så efterfølgende afdækket, at han skulle til møde med Novo Nordisk.
0: Ja.
2: Man kan ikke få bekræftet, hvad mødet handlede om, men man ved jo, at Donald Trumps søn her ligesom er... altså leder Trumps store selskab, ikke, familievirksomheden The Trump Organization, sammen med sin bror Eric Trump, ikke, ja, som står bag store ejendoms- og golfbaneprojekter primært. Men jeg ved ikke, hvad...
1: Har Novo Nordisks aktiekurs, har den gått upp eller ner sen han var i Danmark? Du vet inte.
2: Nej, det må påverka positivt, vad jag tänker.
1: Jag tänker att det här är mycket farligare än när han åkte så här demonstrativt till Grönland på något som han kallar för semester med sin fru, samtidigt som hans pappa sa att han skulle ta Grönland med vapenmakt.
2: Så du tror han kommer för att ta Novo Nordisk?
1: Nej, men jag tänker den här soft powern, alltså att han gör det här inofficiellt. Han är inte officiellt inbjuden, vi vet inte vad han gör, det går inte att bevaka och granska som journalist. Vi har ingen aning vad han fick med sig hem från Danmark. Jag känner att danskarna förefaller rätt opolitliga.
0: Men det er jo også en stor sak ute denne uken i The New Yorker, som er dette amerikanske magasinet, som viser at Trump på ingen måte har gitt opp Grønland.
1: Nei,
0: og at man kan se dette inn i et sånt bilde. Men dette er jo, vi har snakket om kongefamilier, men dette er jo nå en keiserfamilie, Trump-familien. Og leste denne uken at Donald Trump Jr. trer fram som en mulig toppkandidat for å ta over som presidentkandidat etter sin egen far. Og nå er vi innom den type adel som jeg kanskje er aller mest redd for, som både har vist seg både som kleptokrater og make America great again betyr make America bigger again, rett og slett.
2: Men det er jo helt sikkert, at hvis det kom til et opgør, så ville Donald Trump jo ikke, senior, ville jo ikke kunne stole på Mark Rubio eller Vance. Altså, de ville jo gå efter magten, men sin egen søn vil han jo kunne holde i en snor, tænker man, ikke? Med mindre, at sønnen viser sig at være Brutus. Men der tænker jeg, at det er da pissegod strategi, ligesom at køre, dem, der er en tættest i position. Jeg tror, Mette Frederiksen lidt har gang i det samme i Danmark nu her.
0: Ja, du tror det, og selvfølgelig tror du det.
2: Når vi påstår, der er et stort opgør mellem de to kronprinser, Nikolaj Wammen og Peter Hummelgaard, ikke? Så opdager vi slet ikke, at Mette Frederiksen i virkeligheden er ved at køre en kvinde, Christina Hansen, ind som næstformand i Socialdemokratiet, fordi hun netop minder allermest om Mette Frederiksen, og når nu man ikke kan ansætte sin egen søn eller datter, så finder man den, der ligner en mest, ikke? Det er jo klassisk magteknik, ikke?
0: Det er sagt om henne, at hun er veldig populær, der har sådan.
2: Borgmesteren der, ja, det er jo Mette Frederiksen, der siger det om hende, ikke? Ja, hun gør det godt. Ja, jeg kender hende, jeg har kendt hende i mange år, og hun
0: er... Lad os se på dette, om Vammen og Vammen og Hummelgaard vil godta, at det kom en kvinde ind fra siden der.
2: Ja.
0: Men det er sommer og tid for lesing, i alle fall for de som ikke har barn i barnehaven, som gjelder en av oss tre. Men hva skal vi lese? Ble inspirert til å stille dette spørsmålet, både fordi det var en lytter som faktisk ønsker å få med seg litt lesetips inn i sommeren, og så var det en stor artikel i Viken-avisen som tok for seg Granta, som er et stort litterært tidsskrift, som har et temanummer om Skandinavia. Viken-avisens journalist var selvfølgelig kun opptatt av Danmark, men det var jo en rekke skandinaviske forfattere som Granta tog for sig her. Men hvad skal vi, har vi med oss noe som vi vil, ja, oppfordre, anbefale folk att ta med sig i feriebagagen.
1: Ja, jag tänkte faktiskt börja med att föreslå en bok för alla som har just barn eller ska umgås med barn i sommar.
0: Mm-hmm.
1: Barn runt 5 år tror jag kommer att älska boken Vi måste ha ketchup.
0: Ah.
1: Av de här genierna Pia Lindenbaum och Anna Åkerström. Och Hassan, dina söner Bertil och Mogen ska få den här boken av mig när vi ses i Trondheim senare i sommar. Den utspelar sig på en campingplats där det bara finns en massa himla olika människor och ingen, alltså vuxna människor, ingen vill dela med sig av sin ketchup till de här barnen. Och det här är en barnbok som är sådär så att både barn och vuxna kan känna igen sig. Och särskilt bra blir det ju, tycker jag, när man som vuxen också undrar, oj då, det här var järvt, får man rita och skriva på det här viset? Den kan jag rekommendera, anbefalla. Mm. Och vad har ni?
0: Hassan, har du några läsetips?
2: Ja, start du bara.
0: Nej, jag fick ju väldigt lust att läsa detta, denna specialutgåvan av Granta där, för där finner du alltid från Kyrre Andreassen, som är en av de mina yndlingsförfattare i Norge, Solveig Balle, Jonas Eika, Jon Fosse, Helle, Vigdis Hjort. Alltså det är lite av ett litet team. Redaktören skriver samlar om den skandinaviska litteraturen att när den är bäst så är den kraftfull, kondenserad, och han illustrerar med en setning i Følge Viken-avisen där han skriver Alfred Nobel skapte sin formue på det nitroglycerinbaserade sprängstoff känt som dynamit, men hans dröm var att bli dikter. Alltså vill han sammanligna den skandinaviska litteraturen med explosiv dynamit, kraftfullt och kondenserat. Men jag har i lys av att vi nu har snackat om folket och eliten, så har jag 2 romaner. Den ene har jag läst färdig och den andra är jag begynt på. 2 kvinnliga författare, hvis det går an å si, eller 2 författare, som den ene Therese Tungen, som har skrevet en helt absurd, vacker, sorgfull og morsom, og alt på en gang, roman som heter Den andre siden av elva, som handler om denne hovedpersonen som rett og slett stikker av til sitt hjemsted, som er midt i Gudbrandsdalen, som er midt i Norge, kan man si, og der fordi man kanskje eller kanskje ikke har vært utro, men Gudbrandsdalen forlot hun da hun mistet sin søster, som forsvant en sankthanskveld. Og hun blander altså denne historien om søsteren som forsvant, ble drept, ble ikke drept, hun ble funnet i elva, med de gamle sagnene om kvinner som forsvinner i berget, som er en klassisk gammel sagnhistorie fra gammel tid i Norge. Til og med der jeg vokste opp i Erfjord, så fantes det gamle sagn om jenter som bare forsvant inn i berget til trollene, og som kom ut derifra flere dager etterpå, og der kirken sto, eller der presten sto og ringte i klokker, og denne jenta da ble frigitt ifra trollet i berget. Og disse historiene blander på en sånn nydelig måte, Therese Tungen. Den heter Den andre siden av elva. Og så har jeg begynt å lese en annen roman som også handler om jenter som forsvinner, eller så jenter som reiser fra bygda. Det er jo på en måte en slags selvbiografi for min egen del dette. Men det er Tyra Theodora Tronstad som har skrevet en bok med et alldeles nydelig cover som heter Folk som hater lokal historie. Og den første setningen er Jeg drar, sier Gunn Smedsplassen, som er på vei ut døra slik tenåringsjenter er når øyeblikket har kommet, når de vet at de må. Den boka jeg begynte å lese på også, og den virker helt fantastisk.
1: Jeg har flere titler, men Hassan kanskje vil komme imellom her.
2: Ja, altså, det kommer. Tak for din anbefaling til børnelitteratur. Det er jo rigtigt, jeg skal fokusere på de børn jeg, eller på de bøger jeg kan læse nu, når jeg har børn, fordi i det her liv med netop børnene, så er det altså umuligt at finde tid til at læse. Men hvis nu jeg kunne læse, så vil jeg nok kaste mig over den her Erlend Loe-bog. Erlend Loe har jeg ikke læst noget af i mange, mange år, men jeg elskede ham, da jeg var ung. Ikke? Og han har, apropos vores diskussioner om organer, både i denne og sidste uge, skrevet en bog, der hedder Farvel Organ. Mm-hmm. Og den handler om familiefaren Tanders, hvis penis pludselig falder af midt under et brusebad. Mm. Den lander simpelthen på fliserne af badeværelset med et ordentligt klask. Og det er jo ikke heldigt. Og hvad skal den her familiefar nu gøre? Han vælger simpelthen i en tilstand af panik at gemme den i en Tupperware-bøtte i fryseren. Mm. Og nu skal han så reetablere sig i livet uden penis. Og teksten til bogen lyder, at Farvel Organ er en roman om tab, tilknytning og frihed, som undersøger, hvordan verden ser ud, når der ikke længere står en penis i vejen. Mm-hmm. Meget interessant. Mm-hmm.
1: Jeg skulle vilja slå et slag for en poet, min sam. Her kom kulturelitisten frem. Ann Jäderlund, hon är en av Sveriges nu levande mest betydelsefulla poeter. Hon har släppt sin första diktsamling på 7 år. Den heter Solen syns och solen svävar. Och det fina här, hon är på gott humör. Alltså en glad människa, hur vanligt är det nu för tiden? Och en glad poet. Mm. Finns det ens överhuvudtaget? Mm. Jag måste bara få citera här. I den här diktsamlingen så finns det små såna här små rader som man faktiskt kan ha användning av i alla sammanhang. Som till exempel, nuet, skriver han Jäderlund, nuet kommer nog bestå.
0: Det är så.
1: Jajamän.
0: Jag hörte nettopp fiskeriminister i Norge säga att framtiden inte skapas av sig själv. Det var en lite fascinerande ting i fremministen att säga, men att nuet kommer att bestå. Det är vackert. Men Hassan, jag har en liten spaning som det heter på svensk. Søren Ulrik Thomsen, han har dukket upp i väldigt många sammanhang för tiden. Jag føler att han har en slags ny tid, den är lite äldre poeten.
2: Ja.
0: Han har liksom fått en slags ny vår, eller er det bare jeg som tror det?
2: Nej, det synes jeg, han får cirka hver femte år. Men det er rigtigt, altså han bliver jo af mange betragtet som den eneste borgerlige poet, kan man sige. Ikke? Og i al den borgerlighed, der har været diskuteret i relation til poesien, så har man netop kunnet trække ham frem endnu en gang som en, man faktisk godt kan inkludere, selvom han er borgerlig. Mm. Ikke? Som et bevis på, at vi ikke er ekskluderende i den kulturelle elite.
0: Jeg har et nydeligt dikt, som han læste selv, som jeg faktisk kanskje kan lægge ind et lite klip af her.
4: Om natten, når vi sover, åbnes en sprække i himlen. Rustne blomster og forgyldte dyr vælter ud over byerne, og det kridhvide skib, fyldt op med sekunder og hænder, der passer ind i hinanden, vi så, da vi sejlede selv mellem vågen og søvn, er væk. Og du ved det, og det er sandt. Verden trækker vejret gennem din alders korridor, og alt det, du har fundet, er bare så lille en del af livet.
0: Egentlig så ønsker jeg og vi, at vi skulle gå ud før sommerferien sammen med vår finske ven Johan Strang. Men han er forhindret, han holder på midt i flytteskjau, så jeg lurte på om vi da skulle høre Sibelius som en slags hilsen til Johan med Finlandia, med en dirigent som netop har fått en pris i Danmark, Hassan.
2: Mm, en kæmpe pris, altså Sonnings musikpris, som er ja, altså noget af det største, man kan få, og han har jo fået den, fordi han er en exceptionel kunstner, haft et exceptionelt kunstnerisk virke. Mm. Men som man udtaler fra komiteen, så havde han nok ikke fået den, hvis han havde haft den modsatte holdning til krigen i Ukraine og støttet Ruslands præsident Putin. Og det kan man nævne i relation til ham, fordi han er russer, ikke?
0: Mm. Kirill Petrenko.
2: Har det stor betydning, at det er netop Kirill Petrenko, der har modtaget den her pris. Ikke? Mm.
0: Han ga jo hele prisen straks til Ukraina, og som han sa, nok trengte det mer. Ukraina jo nå ute denne uken her og ber om 200 milliarder i lån.
2: Ja, Kirill Petrenkos penge skal dog gå til børn, som har mistet familiemedlemmer, ikke til, hvad hedder det, missiler.
0: Mm. Har du en hilsen til Johan på vei ut døra også?
1: Nej, jag sitter och väntar på att vi ska få höra Sibelius, för det är bland det vackraste jag vet. Och det här är någonting som jag själv spelar ofta här i Jämtland där jag sitter idag.
0: Ja, här får vi Finlandia framfört av Berliner Philharmonien med dirigent Kirill Petrenko.
2: God sommerferie i Finland, Sverige och Norge från Danmark.
0: Ja, god sommerferie
1: alle. God sommer.

Den korsfästede uppståndne frälsaren, vår Herre Jesus Kristus, som nu har givit oss sitt helige legeme och blod, och med han är Gud fylldest för alla våra synder, han styrker och upphåller oss därvid i en sann tro till det evige liv. Fred vær med jer.

0: Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson og få fyldt kalenderen med uforglemmelige koncertøjeblikke. Som abonnent får du adgang til fast plads i DR-koncertsalen og særlige fordele. Læs mere om den nye sæson og tegn abonnement på drkoncerthuset.dk.
1: Om lidt, så kan du høre norsken, svensken og dansken. Det handler om, hvad der er værst. Den svenske adel, de norske oliebaroner eller den danske medieelite, der fortærer skaldyr til folkemødet. Det er lige efter radioavisen.
2: Lokaltog genoptager fra i morgen tidlig driften på banerne i Nordsjælland, oplyser selskabet. Det sker efter, at togdriften siden torsdag måtte indstilles efter en række sygemeldinger blandt de ansatte på driftscentralen i Hillerød. Togene kommer igen til at køre på Frederiksværkbanen, Gribskovbanen, Hornbækbanen, Lille Nord og Nærumbanen, og vi kører efter gældende køreplan. I begyndelsen vil togene køre med nedsat hastighed, så derfor må kunderne forvente forsinkelser fra morgenstunden. Efter sygemeldingerne kom det frem, at en af medarbejderne fra driftscentralen var blevet sigtet i forbindelse med togulykken på Gribskovbanen i april. Lokaltog udtalte efterfølgende, at man havde været i dialog med medarbejderen og bakket ham op. Og her til aften oplyser Lokaltog, at man har haft en god dialog med medarbejderne. Hen over weekenden har der været en god og konstruktiv dialog mellem medarbejdere, faglige repræsentanter og ledelse, der har arbejdet tæt sammen om at sikre en tryg og sikker genopstart af driften, siger driftsdirektør Stig Allan Nielsen. Delegationer fra USA og Iran har i dag forhandlet i Schweiz med det håb om at komme lidt nærmere en fredsaftale. Den amerikanske vicepræsident J.D. Vance kunne efter få timer melde om store fremskridt, men det skal tages med ret stort forbehold, siger DR's korrespondent i USA, Kim Bilsøe Lassen.
3: Det er jo muligt, at man har fået taget hul på nogle af de her komplicerede ting. Men samtidig så hører vi også iranerne være meget vrede og indgive protester over, at Donald Trump skriver på Truth Social, at hvis ikke iranerne får styr på Hezbollah i Libanon og ikke angriber videre, så vil han bombe Iran igen. Og altså, det er jo det her klima, som bliver vanskeligt at håndtere for de to lande i de kommende 60 dage, mindst som de her forhandlinger kommer til at foregå.
2: I Grønland fejrer man i dag landets nationaldag. Efter et år, hvor Grønland i den grad har været i amerikansk søgelys, så var behovet for at markere samhørigheden i år ekstra stort. Det fortæller minister for uddannelse, kultur, idræt og kirke, Nivi Olsen.
4: Året, der er gået, har været meget, meget hektisk. Altså, det har ramt os alle sammen i hjertet. Og det har vækket os, og det har skabt et meget, meget stærkt sammenhold. Det her sammenhold gør, at håber vi, at hele verden hører, at det her, det er vores land, og ingen andre kan tage den fra os.
2: Lød det altså fra minister Nivi Olsen. I nat klart vejr, svag til jævn vind mellem nord og vest og mellem 10 og 15 grader. I morgen venter endnu en tør dag med en del sol, svag til jævn vind og mellem 18 og 24 grader.
5: Du lytter til P1.
6: Så har der jo igen været folkemøde på Bornholm, og endnu en gang vender rapporterne tilbage med rapporter om, hvor ufolkeligt folkemødet er blevet. Men der har også været sportslige præstationer på topniveau i USA, nemlig NHL-finalen med det danske islet Nikolaj Ehlers, som sikrede sejren til Carolina Hurricanes.
0: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
7: Her hører vi altså jubelscener fra Sverige og Norge. sitter du oppe om nettene også? Har du snudd døgnet? Det VM, fotball-VM, og du pleier jo å følge med på dette, den slags.
8: Ja, altså, Norge spiller jo klokken 12, avspark midnatt. Jeg lyssnade på første halvlek i sengen, gjorde jeg.
7: Du gjorde det?
8: Ja, den svenska matchen, den satte jeg satte klockan på ringning, den började klockan 4. På morgonen. Och då skulle jag gå upp och titta på den. Men jag hade en sån otroligt travelt arbetsdag som väntade. Så att faktiskt sov jag över den. Jag gjorde det. Ja. Det trodde jag inte om mig själv. Det var karaktärsmord på att berätta detta.
7: Ja. Nej, det var faktiskt det.
8: Ja. Och du då, Hilde, som ju det är den som jag känner som den mest pigga på att titta på fotboll.
7: Nej, jag tänker ju att det är dålig karma hvis jag ser någonting så helst. Så jag ror mig i sövn. Det finns ju inte något mer sövndyssna än att vara i bunnen av en robåt och där la jag mig till att sova. Och Hassan, du, vet du vad vi snackar om nu eller är du helt ute?
9: Nej, jag har förstått att VM och Sverige och Norge har ju kvalificerat sig till VM. Jag bemärker nu här vid den här inledningen, vi talade jo i sidste uge om, at de svenske tilskuers udtryk er mere sofistikeret end de norskes. Jeg må bare sige her ved den her indledning, der virker det jo ikke specielt sofistikeret, men...
7: Men nu roes det overalt, fordi at jeg har set til og med skotter og nordmænd ro sammen, det er jo fantastisk.
9: Ja, det her ro-fænomen, det har jo bredt sig altså, ud over hele VM. Det kommer til at være den ting, vi husker fra dette VM.
7: Det er
9: ro. Der ligger jo utallige klip derude på nettet, som man kan dyrke, men norske, skotske og alle mulige andre fodboldfans, som ror derudaf, som var de vikinger, der sejler over Atlanten for at indtage et nyt kontinent. Jeg synes, det er vidunderligt.
7: Men helt i samme båt, det er ikke landslaget, og helt i samme vikingbåt heller, det blev tydeligt, da de ankom USA. Erling Braut Haaland, den største stjernen, som også scorede 2 mål i den første kampen, han kom i en gigant version av Hermes, denne veskedesign Hermes, sin ikoniske Birkin-veske til cirka 400 000 kroner. Ifølge en fersk oversikt fra avisen, nettavisen E24, så tjener Erling Braut Haaland cirka 67 ganger mer enn landslagets tredje keeper. Det er en viss forskjell her altså i dette laget.
8: Men visste det det, men jeg tycker at det er så fascinerende, for jeg tror at alla länder som är representerade i VM nu har den här typen av journalistik att man jämför vem tjänar mest och vem tjänar minst och vilka väskor och klockor de har och sådär. Det här är inkomstskillnader vi aldrig bryr oss om annars. Men det blir ganska lustigt tycker jag när man gör det på människor som ändå tjänar väldigt bra från första början. Jag kan berätta att vi har haft sådana här väskhistoria här i Sverige också.
7: Ja.
8: Sveriges lagkapten, han hade skänkt alla i laget exklusiva Rimowa-resväskor.
7: Men här vad är Rimowa? Det är
8: ett för mig var det ett okänt märke. Och ska vi också säga till alla som lyssnar att det finns andra väskor man också kan köpa.
7: Ja.
8: Men de fick inte använda de här väskorna eftersom Samsonite är en officiell sponsor till landslaget. Det är väldigt mycket prestige och status och pengar i de här väskorna, så det är ju för lustigt.
9: När I ser väskor så tror vi ju i Danmark att det är en flydande substans. En taske. Det man talar om här, det är att några av de norska spelare är så rige att de kan köpa några av världens dyraste tasker och så liksom deklamera deras rikedom och att det på en måde manifesterar den klasseforskel der är på de rigeste spelare og de fattigste spillere på landsholdet, ikke? Mm. Og så var der jo også en udvalgt tur, som kun nogen af de norske spillere fik lov at komme med på, altså at komme ind og se en hockeykamp, en ishockeykamp, ikke? Hvor det kun var sådan nogen som Haaland, der ligesom blev
7: og
9: valgt
7: Ødegård
9: til.
7: Og Ødegård og den slags.
9: Ja, og resten af holdet måtte så blive hjemme på hotellet. Mm. Er det rigtigt?
7: Jo, det er helt rigtigt. Ja. Det er helt rigtigt.
9: Ved I, hvad det var for en kamp?
7: Nej. Altså, jeg har ikke peiling.
9: Det var kampen. Det var NHL-titlen, altså hvad hedder det? Den nationale hockey league finale titel sejren, ikke? Som jo faldt til hvem?
8: Ingen aning.
9: Carolina Hurricanes, selvfølgelig.
8: All right.
9: Og ved I, hvem der sikrede? Carolina alltså, Hurricane.
8: Hassan gör allt för att inte prata om att Danmark inte är med i VM. Nej, utan han ska prata amerikansk hockey istället för att vi ska få prata
9: det
8: om.
9: Det gör den danske NHL-stjärnen
7: Nikolaj Ehlers. Ja, där ser du. Det var
9: han
7: till
9: der sikrede NHL-titlen til
7: så danskene var
9: Carolina Hurricanes. Danskene var der, og alle ved jo, at NHL er væsentligt større end det der, hvad hedder det, VM? Eller hvad? Så det her, der er jo, hvad hedder det? Ja, og han sikrede sig en kontrakt efterfølgende på 51 millioner dollars.
7: Gratulerer, Danmark.
9: Ja, det, og det er jo cirka 7 gange så meget som Haaland.
7: Ja, det er det ikke.
9: Men I har jo også i Sverige en flashy fodboldspiller, Zlatan, ikke? Mm-hmm. Som faktisk valgte ikke at se Sveriges VM-kamp. Han havde noget andet, han skulle.
7: Det skulle han?
9: Ja, hvor han skulle det til Donald Trumps UFC-fest, i stedet for at se Sveriges første fodboldkamp i VM. Sveriges første kamp i 8 år, skal det hedde sig, under VM.
8: För, ja just det, och då blir det här för liksom svenska diskussioner så blir det här ett exempel på att Zlatan bara kör sitt eget spel hela tiden, att han skiter i kollektivet och laget och sådär. Han arbetar för Fox, han är ju fotbollskommentator där. Och där skapar han rubriker varenda kväll. Och nu, senast som jag fick med mig i alla fall, då i något samtal om huruvida det handlar om arrogans eller självförtroende hos en fotbollsspelare, så säger han till Thierry Henry, om ni minns honom, den här fantastiska franska, så säger Zlatan underförstått att han är ointelligent. Och hela VM-studion frös till is där i den här sändningen. Och det är typiskt honom.
9: Men det är sånt med Zlatan. Ja, helt säkert, inte? Alltså, vad heter den här hyperindividualist i det kollektivistiska Sverige. Alltså, man har ju en besynnerlig form för tillgivelse över för Zlatan. I har ju det där ordspråk som närmast är sådan, vad heter det, ett nationalordspråk som heter Zlatan är Zlatan, ikke?
8: Ja. Och jag det är han bara själv har sagt om sig själv. Zlatan är Zlatan, säger han om sig själv.
9: Ja, den där tillgivelse över för ham. Är det för att han är svensk eller är det för att han inte är svensk?
8: Alltså så här, det är lustigt att du tar upp det här, därför att Zlatan var väldigt kritiserad väldigt länge att han var så osvensk för att han bara tänkte på sig själv. Det gör vi inte i Sverige, vi tänker på kollektivet. Samtidigt så rasar det in undersökningar, internationella undersökningar som visar att Sverige är världens mest individuella land. I Sverige är individen jätte stark hela tiden. Vi skårar alltid i de där undersökningarna. Så har vi en sån här spelare som är lite för individuell. Och då sa man så här, eller individualistiska, som ja, han är så osvensk. Det var till och med så att han inte skulle få med för att han var för osvensk.
9: Så man kan sige, at han er måske den svenske underbevidsthed, altså den undertrykte underbevidsthed.
8: Han er interessant, og våra känslor kring honom er väldigt, väldigt interessant.
7: Jeg får alltid lyst til at fortælle min yndlingshistorie om Zlatan, som David Lagerkrantz fortalte, når han skrev denne biografien, der han var ganske nervøs og satt overfor Zlatan aller første gang han skulle møte ham, og han visste ingenting om fotball ifølge David Lagerkrantz selv, og sitter der og skjelver litt, og så sier plutselig Zlatan: tror du på Gud, David? Og Lagerkrantz sier selv at han blir veldig usikker. Skal han si at han ikke tror på Gud? Han sitter foran en potensiell muslim, holdt jeg på å si. Og så sier David Lagerkrantz: jeg vet ikke. Hvorpå Zlatan sier: da tror du heller ikke på Zlatan.
8: Just det.
0: Du lyssnar på norsken, svensken og dansken.
7: Mens mesterskapet ble sparket i gang, ble nok et folkemøte på Bornholm avsluttet. Danskenes versjon av Arendalsuke og Almedalsvekken var slutt, og nok en gang uten oss til stede, men nettavisen Frihetsbrevet var der med en journalist som gikk rundt og observerte hva det egentlig som i ferd med å skje der på Bornholm. Hva var det hun så, Hassan?
9: Ja, men altså, den her unge journalist Mia Skovby, skriver meget smukt fra folkemødet, lidt som man gør det hvert år, ikke? Altså, man sender en beretning fra det her folkemøde, og så kalder man det ufolkeligt, altså elitært, ikke? Fordi det er så svært at komme til Bornholm i den uge, fordi det er så sindssygt dyrt at rejse og bo derover. Så det nærmest kun er mennesker, som har fået betalt deres rejse, der kan være der.
8: Det er som Gotland, Visby, Almedalen på Gotland.
9: Mm. Ja. Og så er der jo parallelmøder. Altså, der er jo en form for folkemøde. Altså det her med, at man ligesom kan gå rundt blandt altså politikere og jævne folk og drikke øl sammen og synge og skrue med på, hvad hedder det, fædrelandssange i et kollektiv, ikke? Og så er der jo det her, hvad hedder det, egentlige folkemøde, som foregår bag lukkede døre. Altså alle de private fester, oftest arrangeret af kommunikationsbyråer eller hvad hedder det, lobbybyråer eller store virksomheder som Google, som er de fester, man egentlig ønsker at komme til. Men det er kun fordi inviterede, ikke? Altså de dobbeltinviterede. Og det vil sige, at der er dobbeltlukkede døre til de her møder, eller det her egentlige folkemøde, hvor den egentlige udveksling foregår. Og jeg synes, hun beskriver det meget fint. Altså hun siger, at folkemødet påstår, at toiletpapiret er sparet væk for klimaets skyld, men alle ved jo godt, det handler om økonomien, og på den måde så arrangementet et samsurium af åndssvage modsætninger. Der er ikke råd til toiletpapir, men der er råd til dyre moderatorer. Mm. Der er ikke flere gratis øl til folket, men der er masser til herskabet.
8: Mm. Om de ikke havde toiletpapir, hvordan løste de det der da?
7: Det lurte jeg på, men også heldigvis skrev hun at det var ikke bare papir til å tørke hendene. Så jeg håper det andre papir var
8: der. Ja, precis. Det var väl nog faktiskt så jag läste texten också här sen. Men det blir mer dramatiskt om du säger att de som ändå har betalat
7: för det. Men man vet väl att det kanske var
9: det. Jag citerar bara.
8: Först när jag såg den här texten så tänkte jag, jag orkar inte läsa samma text gång på gång, varje år. Att det är folket mot eliten och det här händer ingenting och det är stängda dörrar och sådär. Men så tänkte jag ändå, det här är en väldigt ung människas första möte med folkmötet eller mot Almedalen, Arendalsuka. Det är klart att man har rätt att skriva en sån text också, att unga människor måste få upptäcka den här världen som vi redan har upptäckt.
7: Så, ja, eller kanske inte. Alltså, jag syns den hade en friskhet och en skarphet i sig som gjorde den bättre än väldigt många av den typen av reportager jag läst. För att hon har både hon har självironi och det är det inte så många som har.
8: Nej, jag håller med. Men jag tänker också när jag läser alla de här texterna och jag har skrivit dem själv, ska jag säga, skrivit dem själv. Så känner jag ändå att ni har varit på jag har ju varit på alla de här tre ställena. Så när jag har kommit därifrån så vet jag ändå att jag har lärt mig saker, jag har hört saker jag inte har hört någon annanstans, jag har träffat människor jag inte gjort förut, så det finns ju ändå ett värde med de här stora balunserna som det kan vara värt att påminna om.
7: Ja, men jag tror hon har rätt i att skille som i landslagen så börjar skillnaden och det börjar att bli större forskel på den som har och den som inte har.
8: Verkligen.
7: Och att de flashy lobbyisterna som är där har ännu mer flashy möter och middagar. Och själv om det ligger väldigt mycket under här, Ketil Raknes som är norsk forskare og på Høgskolen Kristiania, laget for et par år siden, han er leder for Institutt for kommunikasjon med Kristiania. Han forsker på hvordan lobbyister overbeviser politikere, og hvilke retoriske strategier som er mest effektive, det er det han holder på med, og de undersøkte Arendalsuka. Og han sier også innledningsvis at et land som ikke har en demokratifestival bør umiddelbart skaffe seg det. Mm. Jeg blir jo veldig glad for at det er samtaler som for eksempel prest og forfatter Sørine Gottfredsen, som har brukt masse tid på å tenke på hvorfor hun finnes på jorden. Men de tankene hadde aldri Peter Viggo Jakobsen, som er lektor på Forsvarsakademiet. Han har aldri tenkt på det. Så det var en smekkfullt rom eller telt på Bornholm, som diskuterte kirkegårds filosofi, rett og slett. Og der folk går mann av huset for å høre på. Sånt ble jeg faktisk ganske glad av.
9: Men altså, jeg synes jo, prøv at høre, om teksten er god eller ej, er hun på en måde underordnet. Mm. Altså, journalisten her, Mia Skovby, anvender også den her tekst til ligesom at finde sin vej ind i den branche, som hun i andre interviews har sagt, at hun har brug for, fordi hun vil have, at folk fucking anerkender hende, ellers dør hun.
7: Ikke?
9: Ja, altså selvfølgelig. Ja. Det er jo det, der er hele princippet i det her. Nu fører vi samtalen over på lobbyismen, men det her, jeg har jo været på det fucking folkemøde, ikke?
8: Og
9: jeg har jo gået fra små mediesammenkomster til små journalistfester, ikke? Og kulturarrangementer. Og det, altså det kendetegnende er jo, det kan godt være, at det ikke var en dyr buffet med dørvagter, men det er stadig eksklusivt, ikke? Mm. Og det er jo det hele går ud på derover. Det er, at du håber på, at du ligesom er udvalgt til nogle bestemte sammenhænge, og du markerer jo også dig selv med antallet af sammenhænge, du er udvalgt til at deltage i. Mm. Og det der spil, det var jo det, der gjorde, at jeg tænkte, her skal jeg aldrig nogensinde sætte mine fødder igen, fordi jeg synes, det er for komisk, altså, fordi man foregiver, at tingene handler om noget, men det handler i virkeligheden om noget andet. Og jeg gider ikke at sende rapportager hjem fra øen Bornholm hver eneste år, hvor jeg skriver den samme tekst, som Mia Skovby har skrevet i år. Jeg vil hellere bare blive væk, altså.
8: Ja, vi ska säga då också till alla lyssnare här att Almedalsveckan i Sverige, när alla partiledare kommer med någon nyhet, den drar igång nästa vecka på måndag. Mm. Och då har det varit en diskussion i väldigt många år då, att det har varit så dyrt så att de här stora elefanterna har sagt vi tänker halvera vår närvaro eller dra ner på resurserna och så här. Och i Visby, där finns det väldigt ont om sovplatser också. Det är vansinnigt dyrt att ta dit så mycket folk som ska ha någonstans och bo. Och så ska jag också säga att den här Almedalsveckan höll på i 8 dagar förut, för att alla partier skulle ha en varsin dag. Men nu har man halverat det ändå.
7: Men det är, alltså jag är både enig och uenig med dig, Hassan, för jag tror det har både, så har det som du snackar om, alltså den se och bli sett, men så har det också någon andra ting, att det kan ske ganska nydliga möter och viktiga diskussioner och folk kan gå på och snacka med alltså Oslo-eliten, som det i första räcke är då, som kommer till Arendal. Men Ketil Raknes hade ett annat poäng som jag syns är väldigt gott. Han sa i fjor, det är mycket debatt om populismen på Arendalsuka, men de som är populister är ett helt annat sted. Så hans uppfordring var till att hämta in de som är demokratikritiker, sant? Ja. Till att sitta där och vara med i den debatten.
9: Det är en god poäng. Alltså Mia Skovby där, hon slutar ju sin text av med att säga där är fler talks, som det hedder på dansk, og debatter end nogensinde før. Men hvad fås der egentlig ud af dette? De allerede venstreorienterede går til Rune Lykkeberg på Information og så videre.
7: Men for en uke det har vært. Kronprinsesse Mette Marits sønn Marius Borg Høyby er dømt til 4 års fengsel, men hans mor har gjennomgått lungetransplantasjon. La oss begynne med den positive, den hyggelige nyheten her da, at Mette Marit nå endelig har fått lunger som forhåpentligvis kan gi henne luft, ilt. Hvordan ses det på i Sverige og Danmark også?
8: Det har ju varit en väldigt umsint och oroad journalistik kring Mette Marit. Jag tror att alla är väldigt berörda av det här ödet och att hon var så sjuk på riktigt. Det finns ingen i Sverige som har ifrågasatt att hon fick sina lungor väldigt snabbt. Att hon stod ju på den här listan bara några dagar. De kommentarerna får jag läsa i Norge om jag vänder mig dit. Vi pratade om det här förra veckan och jag har ju sagt att jag inte tror att hon kommer att bli särbehandlad. Och jag väljer att lita på att hon inte har gått för någon i kön bara för att hon är en kunglighet. Det vore ett väldigt problem för monarkin. Och det är min inställning i allt. Jag litar på alla människor och alla myndigheter så länge som motsatsen bevisas. Men det är klart att jag kan fundera över att det gick väldigt fort. Men jag utgår från att allting har skett korrekt. Vad säger ni?
7: Hassan?
9: Ja, altså jeg tror ikke, vi har så mange overvejelser i forhold til lige præcis det her med, om det er gået korrekt for sig. De norske myndigheder har jo været meget tydelige omkring, altså hvor på listen hun stod og så videre. Det har de jo selvfølgelig været, fordi de ville lynhurtigt blive mistænkt for at sætte hende foran i køen, i og med hun fik nye lunger så hurtigt. Ikke? Men altså tilfældet og har ligesom rådet og givet hende nye lunger, altså med stor hast, som jeg ser det. Men altså...
7: Og mange flere meldte sig, så det var jo faktisk flere
8: det var veldig
7: mellom, for å si det sånn.
8: Det var veldig, veldig bra.
7: Jeg leste en artikkel om en som takker nå Mette Marit for at hun også har fått nye lunger nå. Så det kan jo være, at der faktisk speeder i gang.
9: Det kan sagtens være. Det var jo mange tusind, der meldte sig om dagen i en periode, ikke? Som donorer. Altså, hvor det tidligere var altså titals eller maks 100, hundredvis, der meldte sig, så blev det så pludselig tusindvis dagligt, som registrerede sig. Det er en kæmpe forandring for de, der venter på organer. Så på den måde har det jo skubbet os alle sammen i den rigtige retning.
8: Men jag tänker också att det på så vis så är det någonting bra, men jag, när det gick så fort så tror jag nog ändå att Norge och kungahuset får nog finnas i att folk undrar faktiskt hur det kunde gå så himla fort. Det är inte konstigt om man ställer den frågan faktiskt.
7: Jag syns allikevel att detta var ukens hiss. Alltså äntligen kom det något positivt, en positiv nyhet, en god nyhet
9: för den norske kongefamilien helt säkert.
8: Verkligen. När vi ändå pratar då om möjliga privilegier och sådär, man får gå i förväg, så måste jag kommentera någonting som jag påstod i vårt förra program. Då sa Hassan att man i Danmark frigör en hel sjukhuskorridor när prinsessor föder barn, och så sa jag att det gör man i Sverige också. Och då är det en lyssnare som hört av sig och säger att det här stämmer inte, och det stämmer inte. I Sverige så har man frigjort en sal som står och väntar i flera dagar på att en kunglighet ska komma och föda barn. Och dessutom så får de plocka sina sjukvårds

0: noget om det. Altså, man må jo gå ud fra, at retten går sin gang, ikke? Og som det norske kongehus også siger, så vil man ikke kommentere på det, fordi det er jo et forhold mellem Marius Borg Højby og domstolene, ikke? Som kongehuset og andre måske. Jamen altså, hvad skal man sige? Vi kan jo gætte os til, at han har fået en hårdere dom, fordi han er relateret til den kongelige familie. Vi kan også gætte os til, at han har fået en mildere dom. Mm. Det er jo på en eller anden måde underordnet, hvad vi ligesom forsøger at gætte os frem til. Jeg vil dog sige, at jeg bemærker en ting i Danmark, som jeg ikke har set før, når man kommenterer på det her. Det er, at man for første gang i den brede danske offentlighed taler om en norsk selvforståelse versus den norske virkelighed. Ikke? Mm. Altså den her fortælling om, at man i Norge ligesom har en meget flad struktur, at selv de kongelige er folkelige, ikke? At der ikke er nogen egentlig elite osv. Og at den fortælling i den grad er blevet punkteret med denne her retssag, fordi denne her retssag i den grad illustrerer nogle elitære magtprivilegier, som man i lang tid i Norge har overset, ignoreret, måske endda set bort fra bevidst, ikke? Fordi man måske ønskede at fastholde den her fortælling om det strukturelt flade Norge, ikke?
1: Men för mig blir det här väldigt förvirrande för att vi tror inte att Mette-Marit har blivit särbehandlad, men positivt, men vi tror att Marius Borg Høyby har blivit det.
2: Nej, men det
0: är jag väl just
2: det var sån så jag förstod Hassan så eller sån så jag förstår den danska dekningen, så handlar det mer om det miljö som Marius Borg Høyby representerar, den historien, alltså detta exit Norge som vi har snackat om flera gånger. Det är inte behandling i rättsapparaten. För det är vanskeligt att säga si någonting om, och som Hassan sa, det kan ju vara både på den ena och på den andra måten. Det kan vara strängare eller det kan vara mildare. Men själva miljön som han har ingått i.
0: För att imødekomme Åsa, så är det ju riktigt att jag också indikerar att det måske har varit en form för privilegieblindhed, som har tillät Marius Borg Højby sin adfärd.
1: Det är jag övertygad om, att han har fått hålla på så här på grund av sina familjerelationer.
0: Och det fenomen kolliderar med den norska självfortelling, och det är måske också därför att det fenomen har fått lov till att existera, ikke? Ja. Fordi självfortelling om ett Norge utan en elite, alltså utan ett hyperrikt privilegierat kokeindtagende segment, som opfører sig grænseoverskridende på grund af privilegierne. Ja. Der er sket noget nyt.
1: Absolut, og jeg tycker det er så interessant, når man pratar med norrmän, undskyld, Hilde, nu generaliserer jeg lite her, men just for at ni siger, vi har aldrig haft någon adel, og då tror ni också att vi har ingen överklass på samma sätt som Sverige eller Danmark har? Det har ni ju helt uppenbart. Jag funderar mycket på den här Marius-historien. Vi vet att journalister kände till det, skrev inte. Mm. Vi vet att poliser kände till det. Det finns ljudupptagning på det. Det hände ingenting. Hur många hade kunnat slippa bli hans offer om polis och media hade agerat? Inte hade böjt sig just för att det var ett barn till blivande drottningen.
2: Det håper jeg er en historie som blir skrevet om og tatt opp på et senere tidspunkt. Altså, han har jo anket det som på svensk heter overklager. Det må jeg jo bare si at når den dommen kom, så tenkte jeg, der var det gjort ferdig. Nå vet vi. Og det at han nå anker eller overklager, vil skape enda større problem for kongehuset, og der, om det er advokatene, eller om det er han selv, det er vanskelig å si, men at denne lidelsen skal trekkes ut i fremtiden igjen, det synes jeg også er en, altså jeg hadde håpet at man skulle være ferdig med dette nå.
1: Ja, og jeg undrer om han har dårlige rådgivere her, advokatkontoret her, som tycker at han skal överklaga. Eller om det är hans egen fria vilja verkligen, för att det är inte bra. Men det här är en enskild person och han har ju faktiskt också rätt att testa rättsväsendet på samma sätt som vilken människa som helst.

0: man kan säga att det är ostrategiskt och dumt. Ja. Men det är klart att han har rätt att liksom slåss för sitt liv. På samma sätt som vem som helst som ställs i en domstol. Mm.
1: Yeah,
0: han är en hybridperson. Och det har han varit sedan han kom in i det där kungahuset. Och det är också, för mig är det fullständigt hjärtlöst de som tycker att kungafamiljen ska ta avstånd från Marius. Alltså ta avstånd från någon som de har levt med och älskat.
2: Det är en absurd påstående.
0: Det är ett absurd påstående.
1: Ja, er det ikke det der blandt andet den svenske kongehusekspert Jenny Alexandersson, som i Aftenbladet siger, at det vil være nødvendigt, at Marius holdes væk fra officielle familieoptrædener og ikke længere kan bo i Skaugum, altså kronprinsparets hjem. Ikke? Det er vildt nok. Mm. Men man må jo gå ud fra, at når Marius Borg Højbys advokat siger, at han mener, at han er uskyldig, altså at Marius selv mener, at han er uskyldig i voldtægtsanklager og ikke har udsat nogen for et mishandlingsregime, at så er det vel derfor, han anker. Ikke fordi han selv mener, at han er uskyldig og fejlagtigt dømt. Altså,
0: just det. Ja.
2: Men jeg må sige, at når det gælder denne adelen også, jeg havde mit eget lille møte med nogen landadelige i Sverige for ikke så længe siden. Og det er jo også et specielt, det er jo et specielt skikt av samfundet.
0: Det kan man sige. De ser likadana ut, tänker likadant och ser ner på alla som inte ser likadana ut och tänker likadant.
2: Altså for min del så jeg har nok dette har jeg tenkt litt på. Jeg er nok mer redd for de privilegiene som kommer med store eiendommer og store penger generelt, enn jeg er redd for en slags form for kulturelite, som jeg selvfølgelig kan klatre opp i selv. Fordi at altså, kultureliten har du muligheten til å liksom, det er et slags form for meritokrati, kan man si. Mens det å ha penger og enorm makt. Altså det finnes ingen, det er som å se inn i en slags glassvegg som er helt uknuselig.
0: Det her er et av sjelen til hvorfor jeg er imot monarkin som system. For de er jo creme de la creme av adel.
1: Altså, jamen, du talte jo ikke om de kongelige her, Hilde. Du talte om mennesker med store jordbesiddelser og store formuer.
0: Absolut,
1: ikke?
0: Men det er jo så, man missar lite vad monarkin er. For, altså, de er så her, monarkin er så skickliga på at de er varken de eller vi. De er varken överklassen eller folket, utan de svävar alltid vid sidan av. Men kungafamilj är ju adelns allra främsta representant.
2: Jag är helt enig, och som en tålig gott en familj som ett symbol.
0: Jag vet att ni är royalister, men jag måste väl få fortsätta få vara republikaner.
1: Men alltså, vi talar ju ofta om den kulturella överklass, och så talar vi om den ekonomiska överklass. Man har ju också den genetiska överklass här, som är kongefamiljen. Ja. Och det tillader jag att den finns.
2: En liten.
1: Och kan faktisk meget bedre klare den, end den kulturelle overklasse modsat dig.
0: Som du selv tilhører,
1: ja. Ja, nemlig, helt klart. Og jeg synes, at det er, hvad hedder det, afgørende og meget interessant, når sådan nogle nationalfortællinger, som den norske, falder. Ikke? Mm. Fordi de her kollektive løgne, som vi fortæller om os selv, de er destruktive for fællesskabet, ikke? Og individet, fordi de skal forsvares for enhver pris, ikke? Og det er der, vi ryger ind i den kognitive dissonans, ikke? Når vi ligesom skal fastholde en fortælling, uanset hvad virkeligheden fortæller os. Ikke? Mm-hmm. Og nu refererer jeg til det her med den norske selvforståelse og den norske virkelighed. På samme måde, så har vi jo svensk selvforståelse og svensk virkelighed, og dansk selvforståelse og dansk virkelighed. Og det er dårligt, vi er dårligt til at se vores egne blinde punkter, det er klart, ikke? Og der har vi jo i dette program en fantastisk funktion i forhold til hinanden. Fordi vi kan gøre hinanden opmærksom på, hey, der er altså noget komisk i, at I Norge taler om grøn olie, for eksempel. Og det kan man egentlig gøre i Norge ret frit. Altså selv som statsminister kan man bruge det ekstremt satiriske begreb, uden at mene det satirisk. Ja. Ikke?
2: Nej, men det er derfor, det er derfor jeg elsker at være sammen med dere en gang i uken. Og nå er det sidste programmet før sommeren, men vi må ha ukens hiss og diss.
3: Hiss og diss.
2: Hassan,
1: Ja. Min his, apropos olie, går til en dansk virksomhed, som jeg ikke vil nævne navnet på her, for ikke at gøre reklame, men den her danske virksomhed har simpelthen været i stand til at fremstille bioolie. Mm. Altså biobrændstoffer ud af planterester, som alligevel skal nedbrydes, ikke? Og derfor får man ikke noget for øget CO2-problem, ikke? Når man afbrænder den her bioolie. Mm. Altså, det er simpelthen, nu bygger man fabrikker i Åbenrå, for eksempel. Mærsk har investeret stort i det her projekt, ikke? Og virksomheden siger selv, at det her bliver en milliardvirksomhed. De kommer til at være blandt de største i Danmark. Og så sammenligner de sig jo med Novo Nordisk og Mærsk, når de taler om den her bioolie, som de er i gang med at udvikle. Mm. Jeg er ikke sikker på, at Norge vil hisse dette,
2: ligesom jeg vil,
1: men jeg gør det. min dis går til juvelen i dansk arkitektur, tegnestuen Big, som lige nu bliver afsløret af Ingeniøren, et fagblad, i en podcastserie, som hedder Bagsiden af Big. Det kommer nu frem, at Bjarke Engels Group altså har haft et samarbejde med en gruppe eftersøgte russiske rigmænd, at man har været stærkt beruset i ledelsen og opført sig grænseoverskridende over for medarbejdere, fyret andre medarbejdere i fuldskab, at man har haft massive problemer med medarbejdernes trivsel, så massive, at HR-direktøren forlod virksomheden, og nu har valgt at tage bladet fra munden. Mm. Det her, det bliver crazy. Mm. Og du, Åsa, din his og dis?
0: Ja, min his. Vi har ju pratat i den här podden om det här gamla styckmordet på Katrin da Costa, den här prostituerade kvinnan för 40 år sedan. Och de två läkare som helt utan några bevis då dömdes för att ha styckat hennes kropp. De har fått sina liv helt förstörda, men de har nu beviljats 2 miljoner var i en så kallad ex gratia av regeringen. Det är efter att journalisten Dan Josefsson och hans kollegor har lyckats åskådliggöra rättsrötan kring det här, som också går att se på SVT Play, ska jag säga. Och veckans diss. Jag läste i Svenska Dagbladet den här veckan Mårten Schultz, som är professor i juridik. Han berättar, jag visste inte det här, att EU förbereder en ny lagstiftning som handlar om våld mot kvinnor, men som också innebär att man kriminaliserar yttranden av ett sällan skådat slag. Därför att det kan bli kriminellt att skriva, påstå generaliserande negativa åsikter om kvinnor, att vi är ointelligenta eller sådana saker. Det här är, tycker jag, en farlig lagstiftning. Det tycker vi nog alla här, eftersom vi gillar det fria ordet. Även
1: för jag förstår simpelthen inte att man kriminaliserar vad, säger du, utranden eller vad?
0: Yttranden.
1: Vad är det?
0: Prat. Alltså åsikt, yttrandefrihet.
1: Okej, helt klart. Ja.
0: Ah. Och du då, Hilde, berätta.
2: Min hiss, den går till en australsk ölforskare som uppdagat en ny orkidé och kallade den upp efter den norske bergenske artisten Aurora, eller hon är egentligen från Os utanför Bergen. Det var en australsk mikrobiolog och ölforskare alltså, och han är Aurora superfan. Så nu ligger denne orkidén runt förbi där i Australien en eller annan plats och gror upp. Min diss, den går til en stor sak som VG, Verdens Gang, har hatt nå den siste uken, som handler om en ung jente som flere ganger tok kontakt med politiet, for hun var redd for en stalker som hun hadde vært kjæreste med. Hennes advarsler ble ikke tatt alvorlig, og hun ble drept av denne mannen. Det viser seg at da hun prøvde å komme både i kontakt med politiet, så hadde politiadvokaten samtidig ansvar for 252 andre saker, og la den bare rett og slett bort. De tok ikke denne kvinnens uro alvorlig. Sånt gjør meg selvfølgelig både oppgitt og rasende.
0: Hiss og diss.
2: Mens far Donald har sovet seg gjennom G7, tok Donald Trump junior en tur til Danmark, og hva skulle han der, altså?
1: Ja, hvad skulle han her? Det var jo lidt tilfældigt, at vi opdagede, at han var i Danmark. Han boede selvfølgelig på Hotel d'Angleterre, som er der, man bor, hvis man har råd til det, på Kongens Nytorv i det centrale København. Og man blev jo, det bemærkedes jo så, at der var et kæmpe opbud af Secret Service-agenter rundt om hotellet, og at han ligesom blev transporteret ind og ud, og så spurgte medierne Udenrigsministeriet, hvad præsidentsøn mon lavede i Danmark. Og man vidste altså ikke helt, hvad han skulle. Det var et kort privat forretningsbesøg, sagde man fra Udenrigsministeriets side. Og en avis har så efterfølgende afdækket, at han skulle til møde med Novo Nordisk.
2: Ja.
1: Man kan ikke få bekræftet, hvad mødet handlede om, men man ved jo, at Donald Trumps søn her leder Trumps store selskab, ikke familievirksomheden The Trump Organization, sammen med sin bror Eric Trump, ikke? Ja. Som står bag store ejendoms- og golfbaneprojekter primært. Men jeg ved ikke, hvad...
0: Har Novo Nordisks aktiekurs, har den gått upp eller ner sen han var i Danmark? Du vet inte.
1: Nej, det må jag inte heller kollat upp. Positivt, vad jag tänker.
0: Jag tänker att det här är mycket farligare än när han åkte så här demonstrativt till Grönland på något som han kallar för semester med sin fru, samtidigt som hans pappa sa att han skulle ta Grönland med vapenmakt.
1: Så du tror han kommer för att ta Novo Nordisk?
0: Nej, men jag tänker den här soft powern, alltså att han gör det här inofficiellt. Han är inte officiellt inbjuden, vi vet inte vad han gör, det går inte att bevaka och granska som journalist. Vi har ingen aning vad han fick med sig hem från Danmark. Jag känner att danskarna förefaller rätt opolitliga.
2: Men det är ju också en stor sak ute denna uken i The New Yorker, som är detta amerikanska magasinet, som visar att Trump på ingen måte har gett upp Grönland. Och att man kan se detta in i ett sånt bilde. Men detta är ju, vi har snackat om kongefamiljer, men detta är ju nu en kejserfamilje, Trump-familjen. Och läste denna uke att Donald Trump Jr. trär fram som en möjlig toppkandidat för att ta över som presidentkandidat efter sin egen far. Och nu är vi inom den typ av adel som jag kanske är allra mest rädd för, som både har visat sig både som kleptokrater och make America great again betyder make America bigger again. Yeah. Rätt och slett.
1: Men det är ju helt säkert att hvis det kom till ett uppgör, så vill Donald Trump ju inte, senior vill ju inte kunna stole på Mark Rubio eller Vance. Alltså de vill ju gå efter makten, men sin egen søn vil han jo kunne holde i en snor, tænker man, ikke? Med mindre at sønnen viser sig at være Brutus. Men der tænker jeg, at det er pissegod strategi, ligesom at køre, dem, der er en tættest i position. Jeg tror, Mette Frederiksen lidt har gang i det samme i Danmark nu her.
2: Du tror det, og selvfølgelig tror du det.
1: Når vi påstår, der er et stort opgør mellem de to kronprinser, Nikolaj Wammen og Peter Hummelgaard, ikke? Så opdager vi slet ikke, at Mette Frederiksen i virkeligheden er ved at køre en kvinde, Christina Hansen, ind som næstformand i Socialdemokratiet, fordi hun netop minder allermest om Mette Frederiksen, og når nu man ikke kan ansætte sin egen søn eller datter, så finder man den, der ligner en mest, ikke? Det er jo klassisk magtteknik.
2: Det er sagt om henne, at hun er veldig populær, der har sådan.
1: Borgmesteren der, ja, det er jo Mette Frederiksen, der siger det om hende, ikke? Ja, hun gør det godt. Jeg kender hende, jeg har kendt hende i mange år, og hun er...
2: La os se på dette, om Vammen og Vammen og Hummelgaard vil godta, at det kom en kvinde ind fra siden der.
1: Ja.
2: Men det er sommer og tid for lesing, i alle fall for de som ikke har barn i barnehaven, som gjelder en av oss tre. Men vad skal vi lese? Ble inspirert til å stille dette spørsmålet, både fordi det var en lytter som faktisk ønsker å få med sig litt lesetips inn I sommeren. Og så var det en stor artikel I Vikenavisen som tok for sig Granta, som et stort litterært tidsskrift, som har et temanummer om Skandinavia. Vikenavisens journalist var selvfølgelig kun opptatt av Danmark, men det var jo en rekke skandinaviske forfattere som Granta tog for sig her. Men vad ska vi har vi med oss något som vi vill ja uppfordra anbefale folk att ta med sig I på feriebagagen.
0: Ja, jag tänkte faktiskt börja med att föreslå en bok för alla som har just barn eller ska umgås med barn I sommar.
2: Mm-hmm.
0: Barn runt 5 år tror jag kommer att älska boken Vi måste ha ketchup. Av de här genierna Pia Lindenbaum och Anna Åkerström. Och Hassan, dina söner Bertil och Mogen ska få den här boken av mig när vi ses I Trondheim senare I sommar. Den utspelar sig på en campingplats där det bara finns en massa himla olika människor och ingen, alltså vuxna människor, ingen vill dela med sig av sin ketchup till de här barnen. Och det här är en barnbok som är sådär så att både barn och vuxna kan känna igen sig. Och särskilt bra blir det ju tycker jag när man som vuxen också undrar, oj då, det här var djärvt, får man rita och skriva på det här viset? Den kan jag rekommendera, anbefala. Och vad har ni?
2: Hassan, har du några läsetips?
1: Nej, start du bara.
2: Nej, jag fick ju väldigt lust att läsa detta denna specialutgåvan av Granta där för där finner du alltid från Kyrre Andreassen som är en av de mina yndlingsförfattare I Norge, Solveig Balle, Jonas Eike och Jon Fosse, Helle, Vigdis Hjort. Alltså det är lite av ett litet team. Redaktören skriver samla om den skandinaviska litteraturen att när den är bäst så är den kraftfull kondenserat och han illustrerar med en setning ifølge Vikenavisen der han skriver Alfred Nobel skapte sin formue på det nitroglycerinbaserte sprengstoff kjent som dynamitt men hans drøm var å bli dikter altså vil han sammenligne den skandinaviske litteraturen med eksplosiv dynamitt kraftfullt og kondensert men jeg har I lys av at vi nå har snakket om folket og eliten så har jeg 2 romaner. Den ene har jeg lest ferdig, og den andre jeg begynt på. 2 kvinnelige forfattere, hvis det går an å si, eller 2 forfattere, som den ene Therese Tungen, som har skrevet en helt absurd, vakker, sorgfull og morsom, og alt på en gang, roman som heter Den andre siden av elva, som handler om denne hovedpersonen som rett og slett stikker av til sitt hjemsted, som midt I Gudbrandsdalen, som midt I Norge, kan man si, og der fordi man kanskje eller kanskje ikke har vært utro, men Gudbrandsdalen forlot hun da hun mistet sin søster, som forsvant en sankthanskveld. Og hun blander altså denne historien om søsteren som forsvant, ble drept, ble ikke drept, hun ble funnet I elva, med de gamle sagnene om kvinner som forsvinner I berget, som en klassisk gammel sagnhistorie fra gammel tid I Norge. Til og med der jeg vokste opp I Erfjord, så fantes det gamle sagn om jenter som bare forsvant inn I berget til trollene, og som kom ut derifra flere dager etterpå, og der kirken sto, eller der presten sto og ringte I klokker, og denne jenta da ble frigitt ifra trollet I berget. Og disse historiene blander på en sånn nydelig måte, Therese Tungen. Den heter Den andre siden av elva. Og så har jeg begynt å lese en annen roman som også handler om jenter som forsvinner, eller så jenter som reiser fra bygda. Det jo på en måte en slags selvbiografi for min egen del dette. Men det Tyra Theodora Tronstad som har skrevet en bok med et alldeles nydelig cover som heter Folk som hater lokal historie. Og den første setningen «Jeg drar», sier Gunn Smedsplassen, som på vei ut døra slik tenåringsjenter når øyeblikket har kommet, når de vet at de må. Den boka jeg begynte å lese på, og den virker helt fantastisk.
0: Jeg har flere titler, men Hassan kanskje vil komme imellom her.
1: Ja, altså, det kommer. Tak for din anbefaling til børnelitteratur. Det er jo rigtigt, jeg skal fokusere på de børn, eller på de bøger, jeg kan læse nu, når jeg har børn, fordi i det her liv med netop børnene, så er det altså umuligt at finde tid til at læse. Men hvis nu jeg kunne læse, så vil jeg nok kaste mig over den her Erlend Loe-bog. Erlend Loe har jeg ikke læst noget af i mange, mange år, men jeg elskede ham, da jeg var ung. Ikke? Og han har, apropos vores diskussioner om organer, både i denne og sidste uge, skrevet en bog, der hedder Farvel Organ. Mm-hmm. Og den handler om familiefaren Tantas, hvis penis pludselig falder af midt under et brusebad. Mm. Den lander simpelthen på fliserne af badeværelset med et ordentligt klask. Og det er jo ikke heldigt. Og hvad skal den her familiefar nu gøre? Han vælger simpelthen i en tilstand af panik at gemme den i en Tupperware-bøtte i fryseren. Ikke? Og nu skal han så reetablere sig i livet uden penis. Og teksten til bogen lyder, at Farvel Organ er en roman om tab, tilknytning og frihed, som undersøger, hvordan verden ser ud, når der ikke længere står en penis i vejen. Mm-hmm. Meget interessant. Mm-hmm.
0: Jeg skulle vilja slå et slag for en poet, min sann. Her kom kulturelitisten frem. Ann Jäderlund, hon är en av Sveriges nu levande mest betydelsefulla poeter. Och hon har släppt sin första diktsamling på 7 år. Den heter Solen syns och solen svävar. Och det fina här, hon är på gott humör. Alltså en glad människa, hur vanligt är det nu för tiden? Och en glad poet. Mm. Finns det ens överhuvudtaget? Mm. Jag måste bara få citera här. I den här diktsamlingen så finns det små såna här små rader som man faktiskt kan ha användning av i alla sammanhang, som till exempel nuet, skriver han Jäderlund, nuet kommer nog bestå.
2: Det är så.
0: Jajamän.
2: Jag hörte nettopp fiskeriminister i Norge säga att framtiden inte skapas av sig själv. Det var en lite fascinerande ting i fremtidsminister att säga, men att nuet kommer att bestå. Det är vackert. Men Hassan, jag har en liten spaning som det heter på svensk. Søren Ulrik Thomsen, han har dukket upp i väldigt många sammanhang för tiden. Jag føler att han har en slags ny tid, den är lite äldre poeten.
1: Ja.
2: Han har liksom fått en slags ny vår, eller er det bare jeg som tror det?
1: Nej, det synes jeg, han får cirka hver femte år. Men det er rigtigt, altså han bliver jo af mange betragtet som den eneste borgerlige poet, kan man sige. Ikke? Og i al den borgerlighed, der har været diskuteret i relation til poesien, så har man netop kunnet trække ham frem endnu en gang som en, man faktisk godt kan inkludere, selvom han er borgerlig. Mm. Ikke? Som et bevis på, at vi ikke er ekskluderende i den kulturelle elite.
2: Jeg har et nydeligt dikt, som han læste selv, som jeg faktisk kanskje kan lægge ind et lite klip af her.
3: Om natten, når vi sover, åbnes en sprække i himlen. Rustne blomster og forgyldte dyr vælter ud over byerne, og det kridhvide skib, fyldt op med sekunder og hænder, der passer ind i hinanden, vi så, da vi sejlede selv mellem vågen og søvn, er væk. Og du ved det, og det er sandt, verden trækker vejret gennem din alders korridor, og alt det, du har fundet, er bare så lille en del af livet.
2: Egentlig så ønsker jeg og vi, at vi skulle gå ut før sommerferien sammen med vår finske venn Johan Strang. Men han er forhindret, han holder på midt i flytteskjau, så jeg lurte på om vi da skulle høre Sibelius som en slags hilsen til Johan med Finlandia, med en dirigent som netop har fått en pris i Danmark, Hassan.
1: Mm, en kæmpe pris, altså Sonnings musikpris, som er ja, altså noget af det største, man kan få, og han har jo fået den, fordi han er en exceptionel kunstner, har haft et exceptionelt kunstnerisk virke. Mm. Men som man udtaler fra komiteen, så havde han nok ikke fået den, hvis han havde haft den modsatte holdning til krigen i Ukraine og støttet Ruslands præsident Putin. Og det kan man nævne i relation til ham, fordi han er russer. Ikke?
2: Mm. Kirill Petrenko.
1: Har det stor betydning, at det er netop Kirill Petrenko, der har modtaget den her pris. Ikke?
2: Han gav jo hele prisen straks til Ukraina, som han sa at nok trengte det mer. Ukraina jo nå ute denne uken her og ber om 200 milliarder i lån.
1: Ja. Kirill Petrenkos penge skal dog gå til børn, som har mistet familiemedlemmer, ikke til, hvad hedder det, missiler.
2: Mm. Har du en hilsen til Johan på vei ut døra også?
0: Nej, jag sitter och väntar på att vi ska få höra Sibelius, för det är bland det vackraste jag vet. Och det här är någonting som jag själv spelar ofta här i Jämtland där jag sitter idag.
2: Ja, här får vi Finlandia framfört av Berliner Philharmonien med dirigent Kirill Petrenko.
1: God sommarferie i Finland, Sverige och Norge från Danmark.
2: Ja, god sommarferie alla.
0: God sommar.